103.5 FM bẹyin oba re ni leyin won ni o le pa obo awon ga wa kan wa ngba ta ba ti jimi awon na ti jin le baba wa tete wa rira wa ta ba wa wura wa esa kilo nsele mommy daddy kilo nsele adupe lowo eledumare eni ayajo ojo osin mi lenu ise fun awon